0: तुम्ही ऐकून आसात रेडिओ सारंग 107.8 FM रंगरंगाळचेनी आयच्या कोंकणी प्रसारात तुमका समेस्तांक मोगाचो स्वागत.
1: नमस्कार, हांव रॉडी क्रास्ता केला राय. तुमका समेस्तांक काव्या व्हाळो कवितेची गोठसाण साक्सो म्हयन्याळो सुवाळो. ह्या वाळ्याक एक ल्हानशी झर फुटोवन झरींतल्यान उमाळ जावन आज 17 दिशेंनी हो व्हाळो वाळूंक लागला. वात जावं पावस जावं हो व्हाळो निरंतर व्हळ्ळा. तरणे जशे परणे उदेंच्या तशा मलगड्या कवींनी ह्या वाळ्याक आपले पावले मळयल्यात आणि झरी फुटयल्यात. तसे कळबीत असलेले 17 व्हाळे सुगमायान वाढल्यात आणि अकाडेमीच्या वावरा दर्यांत आपले फाटे जोडूंक पावल्यात. आणि अकाडेमीक उंचाय तसे लोकां तोंडांनी कोंकणी अकाडेमीची नाव सदांच उरा सारखे जाला. फक्त कवी गोष्टी न्हय असता कोंकणींतल्या आपल्या वावराक लागून अकाडेमी प्रशस्ती जोडूंक फावो जाय असलेल्या एका भलगड्या विसून सन्मान करची प्रक्रिया आमचे अवधेचे समितीन असा केली. हे गजाली ती आम्ही पहिले जाऊन पावल्या म्हणलो अभिमान आमकां असा. काव्या व्हाळो कवितेची गोठसाण साक्सो आयसो हो 17 आंकडो. हो आंकडो मानवक या कार्याक मुखेल सयरो जाऊन वरती खुशेन आमचे मध्ये हजर असल्या मानेस्त वसंत एस बांदेकर हांकां घेवन तशेंच कार्याचे अध्यक्ष स्थान सुभोवंक अकाडेमी अध्यक्ष मानेस्त जोकिम स्टॅनी आलवारीस हांचे लागीं हांव विनंती करतां. आमच्या उल्याक पाळो दिवन आपल्या व्यस्त वावरां मध्ये पावट करून हांगासर हजर जाल्ल्या मुखेल सैऱ्याची वळख करून तशेंच सन्मानिताक आनी सर कविता कविता रसींक तशेंच सर्वांक बरो येवकार मागून आपले प्रस्तावीक उलोवप दिवंक हांव अकाडेमी अध्यक्षा लागीं उपकार मागतां.
2: कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमी हर एका म्हयन्याच्या पहिल्या शेनवारा काव्या वळो कवितेची गोडसान साक्सो एक म्हयन्याळो सुवाळो म्हणले एक कार्यक्रम सुखनासतना फाटल्या 17 महिन्यांनी सादर करून आयला. आणि आज येदोळसू आमच्या रॉनी क्रास्तान सांगलेल्या बरी 17 आंकडो तुमच्या मुखार सादर जावनसो आसा. कोंकणींत जायतीं कामां जातात, साहित्यीक क्षेत्रांत जावं संगीत क्षेत्रांत जावं वा हेर खंयच्याय कोंकणीच्या विभागांत कामां जाते आसात आणि तांतलो एक वांटो कवितेचो. कविता मनशांक चड रुचता आवडता अशें म्हजें चिंतप. देखून ल्हान भुरग्यांत हांव न्हू म्हातारे पर्यंत सगळे कविता बरयतात. कवितेक प्रायेची गड आसना आणि भुरग्यांतय प्रत्येक तरान कवितेची रूस उपजा जायी म्हणल्या खातीर अकाडमीन जेन्ना ही कवी गोष्टी आरंभ केल्यो तेन्ना धांवन हर एका म्हयन्यांत एका मनी भुरग्याक अवकाश करून देऊन तांकां हेरांच्यो कविता आयकोंक जाता तांकां एक प्रेरण जाता म्हणले चिंतप. भुरग्यांतय एक कविता वा कसाहित्यी कोंकणी साहित्याची उर्बा येवं ह्या आशेन आमी भुरग्यांक हो अवकाश चड आनी चड करून दिवंक प्रयत्न करते आसा. आनी असल्या सुवाळ्यार कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमी साहित्यांत मात्र न्हय आसता हेर विभागांनी जायतीं कामां केल्लीं आसात. सांस्कृतीक मळार जावं पुरो कोंकणीच्या हर समुदाया मदे सालिसांनी 2 समुदाय कोंकणींत आसात त्या समुदाया मदेंय कोंकणीची जायतीं कार्यां जाते आसात. फाटल्याच 25 तारखेर कारवारांत एक रंग पर्यटन म्हणलें एक कार्य सुरवातला 15 दिसांचे एक चित्रकला शिबीर. कारवार तावन मंगलोर पर्यंत हर एका गांवांनी 6 जण कलाकार येदोळस कामार आसात. चित्रकलाकार खंयसर आमचो लोक आसा थंयसर वचून रावून तांचे आचार विचार तांची वस्ती ह्या विशयांत पुरा पिंतुरां ते सोडयतात. 6 जाणां कलाकारां आज होन्नावराक ती येवन पावल्यांत. कारवार 25 तारखेर आरंभ करून 3 दीस कारवारांत ते आसले. ताच्या उपरांत येल्लापुरू मुंडगोड त्या वाठारांत 2 दीस सिरसी तावन कुमटा तावन आज होन्नावर येवन पावल्यात. आनी 2 दीस होन्नावर आसतले थंय तावन भडकळ कुंदापुरू हेब्री कारकळ म्हूण सांगून परवां 8 तारखेर मंगळवाराक येवन पावतात. विल्सन सोजा एक फमाद चित्रकलाकार कोंकणींतलो हाचे मुखेलपण तो घेता आणि तो सगळ्या टिमाक घेवन थंयसर आसा. हे सगळं तुमच्या समजवण्या खातीर कित्याक म्हणल्यार कोंकणी अकाडमी कितें करता हे आमच्या लोकांकी कळोवंक जाय. त्या भायर परवा 9 तारखेर दक्षिण कन्नड जिल्हा मट्टसो कोंकणी संभ्रम घंटालकट्टे इगर्जेच्या सलांत रंगतरंग मुडबिद्री हांच्या सहकारान आम्ही मनायत आसाव. काव्या वाळो आरंभ झाल्या उपरांत आम्ही 6 महिन्यांच्यो कविता सांगता घालून एक पुस्तका रुपार त्यो भायर हाडल्यो. नंतर तुम्ही येऊनचे हांगासर कविता वाचच्यो त्यो कविता मागीर आमच्या फायलांत खंयी वचून मुल्यांत पडोवन सरकारी ऑफीस हे खं पडता म्हणून आमकां कळना असली परिस्थिती. त्या देखून आम्ही एक चिंता पाटयले नवी तरणी कलाकारांक जाऊं दीत, पोरणी कलाकारांक जाऊं दीत, कविता बऱ्यो आसूं दीत वा इल्ल्यो मट्टाच्यो आसूं दीत, पूण त्यो एका बुकार रूपार छापून येजे म्हणली आशा दवर न्हू. स म्हयन्यांच्यो कविता एका बुकान घालन काव्या वळो म्हूण बूक आमी एक बूक छापून हाडिल्लो. त्या उपरांतल्या स म्हयन्यांनी आतां काव्या वळो भाग दोन आज छापून आयला आनी ताचें आज उक्तावण जावचें आसा. ताचें सगळें संपादपण कविता बुकाचें केल्लो आसा आमचो मानेस्त विल्फ्रेड लोबो चेतना प्रिंटर्स थंयसर तें प्रिंट जालां ताचें प्रेस तें. त्या भायर तीन म्हयन्यांक एक पावटी अकाडमीन केल्ल्या कामांची वर्दी दिवंक सिरी संपादा म्हणून आमी एक बूक छापून हाडटा खबरेपत्र. त्या सगळ्या कार्याक तुमकां सुमेस्तांक हांव बरो मोगासो आनी मानासो येवकार मागता. मोगजनो आमचे मदीं आयच्या कार्याक मुखेल सयरो जावन हाजर आसा एक सादो व्यक्ती, पळोवंक सादो पूण भोव व्हड कारबारी बारीक दिसता गांवांत कारवारचो. ताचें नांव आसा डॉक्टर वसंत बांदेकर. म्हजी आनी ताची वळख लगभग 1990 आनी 2020 पयले पावटी मानसोबान संस्थान परब म्हण करता आसतना ह्या मनशाची म्हाका वळख जाल्ली. वो मनीस तोंडांत उलोवन जागी सड नाकांत उलयता, कानांत उलयता, सोडल्यार आनी खंयच्या खंयच्यान पुरो उलयता. एक मिमिक्री आर्टिस्ट, बारी विशिश्ट मिमिक्री आर्टिस्ट आनी बरो कोंकणींतलो, हांव म्हणटा कोंकणींत दुसरे कोणीय मिमिक्री आर्टिस्ट हांवें इतले बरे पळयले नात. डॉक्टर वसंत बांदेकर गिन्नस वर्ल्डाक सयताने ताका फेम आसा. 79 वर्सां प्रायसो फामाद मिमिक्री कलाकार वसंत बांदेकर एक कवी, साहित्य संयोजक, गावपी, नट, निर्मापक, मिमिक्री संघटक. फाटल्या 58 वर्सांत हांव न्हू तो वो एक काम करन आसा. हाचें बी ए शिकप संपोवन 1968 वेर आकाशवाणींत आकाशवाणी धारवाडांत जाय जूय म्हणलें पयल्लें कार्यक्रम तांणी सादर केल्लें. फाटल्या 40 वर्सां जावन एक व्यक्ती आस्य कार्यक्रमांत सुरोवन आसात. कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्रा, केरळ राज्यांच्या विविध संघटना मुखांतर सुमार 1500 वयर कार्यक्रमां तांणी हे दोर सादर केल्यात. कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमी तावन तांची 7 पुस्तकां छापून आयल्यात. 2 अवदेक कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमीचो सांदोळी जावन ताणें आपलो वावर दिल्लो आसा. 1990 आनी 3 तावन सुमार 20-25 संमेलनांनी कवी जावन भाग घेतला. इस्कॉलांच्या भुरग्यां खातीर फाटल्या 40 वर्सांनी 200 सडीत कोंकणी अभियान योजना तांणी हातीक घेतल्यान. 40 वर्सांनी 2009 वेर कोंकणी प्रचार संचालन आनी दिवची राज्य कोंकणी असाधारण व्यक्ती प्रशस्ती. 2018 वेर कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमी तावन लोकवेद विभागांत गौरव प्रशस्ती. 2019 वेर कोंकणी जिवामान साधन प्रशस्ती. 2017 वेर अमेरिका विश्वविद्यालयात हांव न्हू गौरव डॉक्टरेट आनी सवार मान पुरस्कार ह्या व्यक्तीक फावो जाल्यात. एक बरो संघटक म्हजो मोगाळ इश्ट डॉक्टर वसंत बांदेकर ते हांगासर आज ह्या कार्याक मुखेल सयरे जावन आयल्यात. तांकां हांव बरो मोगासो आनी मानासो येवकार मागता. फाटल्या 17 म्हयन्यांनी आमी ह्या काव्या वेळो कार्यक्रमा वेळार कोंकणींतल्या साधन केल्ल्या एका व्यक्तीक मान करची एक परंपरा घालून आयल्यो. कोंकणी साहित्यांत, संगीतांत वा इतर कलेंत आमी जायत्या जाणांक मान केल्लें आसा. फाटल्या 2-3 म्हयन्यांत हांव न्हू कोंकणीच्या कोंकणी मनीस विविध विभागांनी काम करून आसात. 2 म्हयन्या पयले आमी ट्राफीक वार्डांत जावन सबारशी वर्सां काम करच्या एका व्यक्तीक विसरलो. गेले त्या म्हयन्यांत सबारशी वर्सांत हांव आपल्या 7 वर्सांच्या प्रायर तावन बँड केलच्या एका ब्रास बँड कलाकाराक मान केल्लो. आनी ह्या म्हयन्यांत सबारशी वर्सां जावन एक फोटो जर्नलिस्ट जावन काम करनासो भोमानेस्त रामचंद्र भट हांकां आमी विसला. तांच्या विशयान तांची वळख मागीर सांगतले. आमच्या मदें आयची कवी गोश्टी चलयणार बाब विल्फ्रेड लोबो आसा. जायते मालगडे कवी आसात, मालगडे साहित्य आसात. नांवां काडूंक गेल्यार हरियकल्याची गाडी जे पडटा. परत एक पाटी तुमकां समेस्तांक स्वागत मागता आनी म्हजी स्वागताची उतरां अखेर करता. देव बरें करूं.
1: देव बरें करूं अध्यक्ष सर्वांक येवकार मागिल्ल्या तुमकांय बरो येवकार. म्हयन्याक एका कोंकणी माय भाशेच्या कोंकणी वावराड्याक मान करची एक रिवाज आमचे मदीं आमी सुरवातिल्ली. येदोळस आमी डॉक्टर प्रेम मोरास, रिशल मेलबा क्रास्ता, मरवळी सविता कामत, नवीन कुलशेकर, ए डी नेट्टो, नारायण एस गावळकर, मुरळीधर कामत, हेनरी डिसिल्वा, आल्विन सिक्वेरा, जुलियट मोरास गीता सिकिणी जीवनदास खरवी के सुंदर गौड़ा फ्रांसिस मैक्सिम मोरास मेलविन डिसोजा अशे इतले आदनाग आमी हो मान फो केल्लो आसा. आज आम सो मान घेवंक मानेस्त रामचंद्र भट्ट येदोळस आमचे मदें हाजर आसात. आयस सन्मानीत मानेस्त रामचंद्र भट्ट उल्लाल 16/2/1260 वेर बंटवाळच्या ब्रह्मरा कुटून जल्मल्लो रामचंद्र भट उल्लाल एकलो उंचो फोटो जर्नलिस्ट हे वृत्तेंत 31 वर्सांचो अनुभव हांकां आसा. 12 वर्सां कारावळी अले पत्रिकेंत वावरून उपरांत फ्रीलान्सर फोटो जर्नलिस्ट जावन वावरला. प्रस्तुत डायजी वर्ल्ड मँगलोर टुडे आनी वार्ता भारती पत्रांनी फोटो जर्नलिस्ट जावन वावरून आसा. कोंकणीचो व्हडी एक अभिमानी मात्र न्हय आसा, कोंकणी कार्यक्रमाच्यो तस्विरो आनी वर्द्यो पत्रांक दिवन प्रचार दिवन आसात. असले एके महान व्यक्तीक मान करूंक कोंकणी अकादमी संतोष पावता. तांचे मुखले जिवीत खुशाल आनी भलायकी बरी जावन म्हण हांव दिता. आमचो सन्मान स्विकार केल्ले रामचंद्र भट मामाक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तुमचे तावन दोन उतरां आयकूंक आमी यत्र घेवन आसा. दया करून तुमी तुमचो संदेश आमकां फावो करचो.
3: सर्वांक म्हजे नमस्कार. कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमीची चुकून म्हाका गुरुजी म्हणून सन्मान केल्ल्याक अध्यक्षाक आनी सर्व सदस्यांक हांव आभारी जावन आसा. दोन उतर उलोवन हांव खंय करता. हांव स्वल्प फिलींग खराब.
1: आयसो मुखेल सयरो मानेस्त वसंत एम बांदेकर, तुमी हांगासर हजर जाल्ल्या आयच्या कार्याक सोप दिल्या. तुमची दोन मानां दी उतरां आमच्या खातीर देव उपकार मागता.
4: सगळ्याक नमस्कार. हांव कारवार सदाशिगडच्यान येयलो कोंकणी कलाकार. 93 पासून म्हाका मंगळूर कलांगण आनी विश्व कोंकणी केंद्र तेजे नंतर जाले, तेजे म्हाका संबंद आसा. एरिक ओजारी बाब आशिल्ले तेन्नाच्यान मांड सोबाणाचे कलांगणाचे म्हाका संपर्क आशिल्ले आनी कलांगणाचे सगळे कार्याक हांव कारवारच्यान आमगे लोकांक घेवन येवन उपस्थित रावतालो. तेजे वेल्यान म्हाका ते एक संबंद उरले आनी एरिक बाबाले वळखीनच म्हाका 2009 खारवी जेन्ना अध्यक्ष जाले तेमगेले रेकमेंडेशनाचेर हांव एकाडेमी सदस्य जालो. नंतर 3 वर्सां भितर त्या टायमार आमी फस्ट एकाडेमींत 15 कर्नाटकांतल्या जिल्ल्यांत कोंकणी जागृत अभियान म्हण आमी 15 डिस्ट्रिक्टांत 25 कलाकारांक तंड घेवन वचून त्या त्या भागांत आमी कोंकणी कार्यक्रम केले आनी बरे कार्यक्रम त्या टायमार जाले म्हागे लिडरशिपांत. तेजे नंतर म्हाका अनेक संदी मेळ्ळी जेन्ना 2019 आनी 21 आनी 3 वर्सां हांवें काम केलो. अशें म्हाका एकाडेमीची कार्य करची म्हाका एक संदी मेळिल्ली, ती सगळे व्हड आनी तेजेन म्हाका बरें खुशी बी जालें. आनी एकाडेमी सगळे अध्यक्षान तेमगेले टायमार तेमगेले विचारधारेन हेजे अभिवृद्धी करत येयल आसा. तेमी विशेष जावन ह्या पिरियडांत जे आतांचे अध्यक्ष आसात तेमगेले एक दृश्टीकोन निराळ आशिल्लो, कित्याक मांड सोमाडांतल्यान येयल्ले लोक ते काम करचे दूरदृश्टी खूब. तेजे वेल्यान पळय असले हे कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी म्हण नांव आशिल्ल्यान साहित्याक इम्पॉर्टन्स तितलेंच दिलां तेमी, कला तंडाक बी तितलेंच दिलात. हेजे वेल्यान कितें जाता, साहित्य आमगेले भायर येता. आनी तेजे नंतर पळय आज पुस्तक बूक प्रिंट केले, साहित्य वाचले कवीन फायला पॉयंट वयचे पेक्षा तो नवीन कवी उरूं वा जुनो उरूं ते एक कावे भायर येयले नंतर तेका एक इम्पॉर्टन्स येता. सेकेंडरी तेमी अनेक काम कितें करूं लागलात, कोंकणीतले आशिल्ले ट्रान्सलेशन कन्नडांत आनी पुस्तक करूं लागलात, कित्याक म्हळ्यार कन्नड वाचक लोकांक आमगेले कोंकणी साहित्य कितें आसा म्हण तेमचे पर्यंत पावोवची वेवस्था करूं लागलात. तेजे वेल्यान सगळ्या दृश्टीन विचार करूं गेला हो कार्यक्रम शॉर्ट अँड स्वीट म्हणटा तेका, आनी निरंतर जावन कार्यक्रम करते रावचे. आनीक साहित्यीक कवी लोकांक कलाकारांक डायरेक्ट तेमगेले संपर्क हेजे वेल्यान बात पळय तुमी सांगले नवीन अनेक तेमी जे केले कुंच हेजेन कला प्रदर्शन आर्टिस्ट ते आर्ट काण घेवन स्पॉटार वचून ते आर्ट काण हाडटले फाल्यां प्रिंट जातले आनी ते कन्नडांत आनी इंग्लिशांत दोनी भाशेंत ते पुस्तक भायर येतले. म्हळ्यार अशे नवीन नवीन प्रयोग तेमी केलात आनी आमी कोंकणी लोक कोंकणी इतलेंच ना जगाक आमी आमगेले परिमळ कितें आसा म्हण तेमी धांवपाची वेवस्था करून लागलात. तेजे वेल्यान आयच्या ह्या कार्यक्रमाक म्हाका आपोवन एक मुखेल सयरी म्हण घेवन म्हाका एक मान सन्मान केलो तेजे खातीर हांव तेमकां धन्यवाद दिता. नमस्कार.
1: देव करू गुरु बंदेकर्मा अकादमीच्या सर्व वरान तुमचो सहकारी आम्ही आशेतो. कवी गोष्टी सुरवातीचो वेळ आयलो. आयचे कवी गोष्टीचे सुगम समळपी कोंकणीचो नमनीचो कवी मानेस्त विल्फी लोबो हांकां उपेरापिता. मानेस्त विलफेड लोब पडेल आमचो संदेश कोंकणी मेळ्या पत्राचो संपादक जावन म्हटल्या जायत्या वर्सांत जावन आपली सेवा दिता. जागे कवी कवीच्या पंगडा मुखांत्र कविता शेताक हाणें पांय तेंकून उसल्यो कविता बरयल्यात. लेखणां काणयो बरोवच्या तो विलपीचो हात उखलो. ताच्यो कविता काणयो लेखणां प्रमुख कोंकणी पत्रांनी प्रगट जाल्यात. राखणो कोंकणी हप्त्याळें तशेंच नूतना विजया कर्नाटका आनी जनावाहिनी दिसाळ्यांनी सहसंपादक जावन वावर केल्लो मानेस विलफेड लोब पडील प्रस्तुत मंगळुरांत आपलोच चेतना प्रिंटर्स संस्था चलोवन आसा. बाब विलफेड लोब पडील मुकलो वेळ तुजो आनी आयच्या आमच्या कवी कवयत्रीचो. आयचे बागिल्ली कवी आसात सर कवी जस्सी पिंटो किन्नीगोळी, रिची पेरेरा, मच्छा मिलार, जगदीश भंडारी, रॉन मायकल वास, लॉरेन्स बॅप्टिस्ट जेप्प आनी सर कवयत्र्यो शैला मंगळुरकर, चिल्सिया पर्ल कॅस्तेलिनो, जॉयस पिंटो किन्नीगोळी. तुम्ही तुमच्या कवितेद्वारे आमची कविता रसिकाची मानां दुलोवची. तशें तुमची कविता वाचताना तुमकां ताळयो आशेतात तशें तुमी हेर कवितेक ताळयो दिवन तांकां प्रोत्साहन दिसो. विलप्या आतां तुजो वेळ.
5: हांगासर मलगडे आसात तशेंच तरणी आसात भोवकशी जाता. आयचो काळ कसो गे म्हणर ह्या दिसांनी पावस केदळां येता, केदळां व्हळो येता, केदळां वत पडटा कळना. इल्ली विभिन्न प्रकृती आज काल दिसून येता. पूण जाल्यार ह्या आमच्या कोंकणी साहित्य अकादमींत हर एका म्हयन्यांत साहित्याचो व्हळो येवन उंच आसा. पावस आसून दी, वत आसून दी आनी कालीन जावन दी, हर एका म्हयन्यांत साहित्याचो व्हळो कवितेचो व्हळो जावनच आसा. मस्तण निसारचें आसा अशें हर एका म्हयन्यांत कविता गोश्टी जायचे गी. म्हाकाय थोडे पुढे बोगिल्लें कित्याक हर एका म्हयन्यांत करतात. आतां 17वी कवी गोश्टी आज चलता म्हणटना एकेका कवी गोश्टीन धा जाण धरल्यार कितले कवी जाले तुमी लेख करीत, तितले कवी कोंकणींत आसात. एका काळार आमी सांगतले आनी मुखार कोणी बरय बरोवचे नात वाचतले नात म्हणली परिस्थिती आसली. पूण आज पळयतना कवीचो संको दीस गेल्ल्या बरी सोडून आसा आनी तरणी पिळगी कवितांत मस्त मुखार आसा. ह्या सर्वांकी पाठतापूर्ण सहकार दिल्लो आमच्या अकादमीचो अध्यक्ष मनीस स्टॅनी अल्वारीस, माणसो बणसो अध्यक्ष गुरकार एरिको झेरियो. आमी ल्हान आसतना आमी कालिंगी गिच्चिताले आनी कवी गोश्टी जागे कवी कविता गोश्टीक आमी गेल्ले वेळार ताणें केदाळे पाठत पुडचे आसली आनी तूं बरी कविता बरयले आमकां. तेळ आमी कालिंगी कालम बरयलें आमकां गोत्त आसनातलें पूण पाठता पूण आमकां मुखार हाडलें आनी कालिंगी बरयचें म्हणली एक उमेद आयली आनी आमी त्या कवीच्या मेळींत एक जाल्या. आज तेंचं काम पाठता पुडचें काम आनी कवींक रसचें काम अकादमी आनी अकादमीचे अध्यक्ष कर्ण आसा ती एक बरी वर्त्या ददोसकायची गजाल. ह्या कवी गोश्टीक हांगासर जायते म्हान कवी आसात. आमी चडीत वेळ काडिनासतना कवी गोश्टी मुखार सरया. आयची ह्या कवी गोश्टींत पयली कविता सादर करूंक हांव मुखार आपयतां. डॉक्टर शैलजा मंगळुरकर हांगासर आयले म्हण चिंता. डॉक्टर शैलजा मंगळुरकर न्ही दयाकन तुमी तुमची बसका मुखार कण. भारत आमचो मायगांव, आमकां जल्म दिल्लो गांव, हो गांव आमकां सर्वांकी मोगाचो आनी ह्या गांवची व्हडवीक उसारली तितली उणीस जायत्या कवींनी ह्या भारत माते विशयंत बऱ्यो कविता रचल्यात. आनी आज दोतोर शैलजा मंगळुरकर हिणेंय एक बरी कविता हांगासर हाडल्या. ती गांवान उत्तर कन्नडा शिर्सेची शिर्सेची जाल्यार मंगळुरकर कित्याक म्हणून गुत्ता ना म्हाका मलगडे हांगाचे देखून आमकां व्हरतो अभिमान. ती मंगळुरकर शिर्सेची जाल्यार शिर्सी जावन ती आयल्या. एक अपुर्बायची कवयत्री ती काव्यावळो तीन हातूंत तिची कविता तिणें वाचल्या. हिंदुस्थानी संगीताची निवृत्त उपन्यासकी ती. बेंगळुरू काशीमठ मठांत कोंकणी भास आनी संस्कृती परिशदाच्या आसराकाल चलल्या कोंकणी बालबालकियर शिशुगीते कार्यक्रमांत तिणें भाग घेतला. कन्नड आनी संस्कृती इलाको तशेंच कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमी हांच्या सहयोगांत कोंकणी मान्यता रुपयाळो महोत्सव संदर्भार चलल्या कोंकणी गीतगायन शिबिरांत ती निर्देशक जावन तिणें सेवा दिल्या. कर्नाटक विश्वविद्यालयांत MA संगीत पदवी तिणें दोडल्या. शिर्सी MA कला आनी विज्ञान महाविद्यालयांत उपन्यासकी जावन सेवा आरंभ करून संगीत शिक्षकी जावन तिणें सेवा दिल्या.

0: तुम्ही ऐकून असात रेडिओ सारंग 107.8 FM रंगरंग आळचेनी आयच्या कोंकणी प्रसारात तुमका समेस्तांक मोगाचो स्वागत.
1: नमस्कार, हांव रॉडी रस्ता केला राय तुमका समेस्तांक काव्या व्हाळो कवितेची गोठसाण साखसो म्हयन्याळो सुवाळो. ह्या वाळ्याक एक ल्हानशी जर फुटोवन जरींतल्यान उमाळ जावन आज 17 दिशांनी हो व्हाळो वाळूंक लागला. वात जावं पावस जावं हो व्हाळो निरंतर व्हळ्ळा. तरणे जशे परणे उदेच्या तशा मलगड्या कवींनी ह्या वाळ्याक आपले पावळे मळयल्यात आणि जरी फुटयल्यात. तसे कळमीत असलेले 17 व्हाळे सुगमायान वाढल्यात आणि अकादेमीच्या वावरा दर्यात आपले फाटे जोडूंक पावल्यात. आणि अकादेमीक उंचाई तसे लोकां तोंडांनी कोंकणी अकादेमीची नाव सदांच उरासारखें जालां. फक्त कवी गोष्टी न्हय आसता, कोंकणींतल्या आपल्या वावराक लागून अकादेमी प्रशस्ती जोडूंक फावो जाय आसलेल्या एका मलगड्या विसून सन्मान करची प्रक्रिया आमच्या अवदेच्या समितीन असा केली. हे गजाली ती आम्ही पहिले जाऊन पावल्या म्हणलो अभिमान आमकां असा. काव्या व्हाळो कवितेची गोठसाण साखसो आयसो हो 17वो आंकडो. हो आंकडो मानवक या कार्याक मुखेल सयरो जावन वर्तीय खुशेन आमच्या मध्ये हजर असल्या मानेस्त वसंत एस बांदेकर हांकां घेवन तशेंच कार्याचे अध्यक्ष स्थान सुभोवक अकादमी अध्यक्ष मानेस्त जोकिम स्टॅन अलवारीस हांच्या लागीं हांव विनंती करतां. आमच्या उल्याक पाळो दिवन आपल्या व्यस्त वावरां मध्ये पावट करून हांगासर हजर जाल्ल्या मुखेल सैऱ्याची वळख करून तशेंच सन्मानिताक आनी सर कविता कविता रसीक तशेंच सर्वांक बरो येवकार मागून आपले प्रस्तावीक उलोप दिवंक हांव अकादमी अध्यक्षा लागीं उपकार मागतां.
2: कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमी हर एका म्हयन्याच्या पहिल्या शेनवारा काव्यां वळो कवितेची गोडसाण साखसो एक म्हयन्याळो सुवाळो म्हणले एक कार्यक्रम सुका नसताना फाटल्या 17 महिन्यांनी सादर करून आयला. आणि आज येदोळसो आमच्या रॉनी क्रॉस्तान सांगलेल्या बरी 17वो आंकडो तुमच्या मुखार सादर जावनसो आसा. कोंकणींत जायतीं कामां जातात, साहित्यीक क्षेत्रांत जावं संगीत क्षेत्रांत जावं वा हेर खंयच्याय कोंकणीच्या विभागांत कामां जाते आसात आणि तांतलो एक वांटो कवितेचो. कविता मनशांक चड रुचता आवडता अशें म्हजें चिंतप. देखून ल्हान भुरग्यांत हांव न्हू म्हातारे पर्यंत सगळे कविता बरयतात. कवितेक प्रायेची गड आसना आनी भुरग्यांतय प्रत्येक तरान कवितेची रूस उपजा जायी म्हणल्या खातीर अकादमीन जेन्ना ही कवी गोश्टी आरंभ केल्यो तेन्ना हांव हर एका म्हयन्यांत एका मनी भुरग्यांक अवकाश करून दिवन तांकां हेरांच्यो कविता आयकोंकी जाता तांकां एक प्रेरण जाता म्हणलें चिंतप. भुरग्यांतय एक कविता वा कसाहित्य कोंकणी साहित्याची उर्बा येवं ह्या आशेन आमी भुरग्यांक हो अवकाश चड आनी चड करून दिवंक प्रयत्न करते आसा. आनी असल्या सुवाळ्यार कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमीन साहित्यांत मात्र न्हय आसता हेर विभागांनी जायती कामां केल्लीं आसात. सांस्कृतीक मळार जावं पुरो कोंकणीच्या हर समुदाया मदें सालिसांनी 2 समुदाय कोंकणींत आसात त्या समुदाया मदें कोंकणीची जायती कार्य जाते आसात. फाटल्याच 25 तारखेर कारवारांत एक रंग पर्यटन म्हणलें एक कार्य सुरवातलां. 15 दिसांचे एक चित्रकला शिबीर कारवार तावन मंगलोर पर्यंत हर एका गांवांनी 100 जण कलाकार येदोळसो कामार आसात. चित्रकलाकार खंयसर आमचो लोक आसा थंयसर वचून रावून तांचे आचार विचार तांची वस्ती ह्या विशयांत पुरा पिंतुरां ते सोडयतात. 6 जाणां कलाकारां आज होन्नावराक ती येवन पावल्यांत. कारवार 25 तारखेर आरंभ करून 3 दीस कारवारांत ते आसले. ताच्या उपरांत येल्लापुरू मुंडगोड त्या वाठारांत 2 दीस सिरसी तावन कुमटा तावन आज होन्नावर येवन पावल्यात. आनी 2 दीस होन्नावर आसतले थंय तावन भटकळ कुंदापुरू हेबरी कारकळ म्हूण सांगून परवां 8 तारखेर मंगळाराक येवन पावतात. विल्सन सोझा एक फमाद चित्रकलाकार कोंकणींतलो हाचे मुखेलपण तो घेता आनी तो सगळ्या टिमाक घेवन थंयसर आसा. हे सगळें तुमच्या समजवणे खातीर कित्याक म्हळ्यार कोंकणी अकादमी कितें करता हें आमच्या लोकांक कळोवंक जाय. त्या भायर परवां 9 तारखेर दक्षिण कन्नड जिल्हा मट्टसो कोंकणी संभ्रम घंटालकट्टे इगर्जेच्या सलांत रंगतरंग मुडबिद्री हांच्या सहकारान आमी मनायत आसा. काव्या वाळो आरंभ जाल्या उपरांत आमी 6 महिन्यांच्यो कविता सांगता घालून एक पुस्तका रुपार त्यो भायर हाडल्यो. नंतर तुमी येवचे हांगासर कविता वाचच्यो त्यो कविता मागीर आमच्या फायलांत खंयी वचून मुल्यांत पडोवन सरकारीक ऑफिस हे खं पड़ता म्हण आमकां अस कळना असली परिस्थिती. त्या देखून आमी एक चिंता पाटयले नवी तरणी कलाकारांक जावं दीत पोरणी कलाकारांक जावं दीत कविता बऱ्यो आसूं दीत वा इल्ल्यो मट्टाच्यो आसूं दीत पूण त्यो एका बुकार ओपार छापून येजे म्हणली आशा दवर न्हू. स म्हयन्यांच्यो कविता एका बुकांत घाल न्हू काव्यावळो म्हूण बूक आमी एक बूक छापून हाडिल्लो त्या उपरांतल्या स म्हयन्यांनी आतां काव्यावळो भाग दोन आज छापून आयला आनी ताचे आज उक्तावण जावचें आसा. ताचें सगळें संपादपण कविता बुकाचें केल्लो आसा आमचो मानेस्त विल्फ्रेड लोबो चेतना प्रिंटर्स थंयसर तें प्रिंट जालां ताचें प्रेस तें. त्या भायर तीन म्हयन्यांक एक पावटी अकाडमीन केल्ल्या कामांची वर्दी दिवंक सिरी संपादा म्हणून आमी एक बूक छापून हाडटा खबरेपत्र त्या सगळ्या कार्याक तुमकां सुमेस्तांक हांव बरो मोगासो आनी मानासो येवकार मागता. मोगजनो आमच्या मदीं आयच्या कार्याक मुखेल सयरो जावन हाजर आसा एक सादो व्यक्ती पळोवंक सादो पूण भोव व्हड कारभारी बारीक दिसता गांवांत कारवारचो. ताचें नांव आसा डॉक्टर वसंत बांदेकर. म्हजी आनी ताची वळख लगभग 1990 आनी 2002 पयले पावटी मानसोबान संस्थान परब म्हण करता आसतना ह्या मनशाची म्हाका वळख जाल्ली. वो मनीस तोंडांत उलोवन जागी सड नाकांत उलयता कानांत उलयता सोडल्यार आनी खंयच्या खंयच्यान पुरो उलयता. एक मिमिक्री आर्टिस्ट बारी विशिश्ट मिमिक्री आर्टिस्ट आनी बरो कोंकणींतलो हांव म्हणटा कोंकणींत दुसरे कोणी मिमिक्री आर्टिस्ट हांवें तितले बरे पळयले नात. डॉक्टर वसंत बांदेकर गिन्नस वर्ल्डाक सयताने ताका फेम आसा. 79 वर्सां प्रायसो पमाद मिमिक्री कलाकार वसंत बांदेकर एक कवी साहित्यी संयोजक गावपी नट निर्मापक मिमिक्री संघटक फाटल्या 58 वर्सांत हांव न्हू तो हो हें काम करन आसा. हाचें बी ए शिकप सोंपोवन 1968 वेर आकाशवाणी धारवाडांत जाय जुई म्हणलें पयलें कार्यक्रम तांणी सादर केल्लें. फाटल्या 40 वर्सांत हांव न्हू एक व्यक्ती हास्य कार्यक्रमांत सुरोवन आसात. कर्नाटका गोवा महाराष्ट्रा केरळ राज्यांच्या विविध संघटना मुखांत सुमार 1500 वयर कार्यक्रमां तांणी येदोर सादर केल्या. कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमीत हांव न्हू तांची 7 पुस्तकां छापून आयल्यान 2 अवदेक कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमीचो सांदोय जावन ताणें आपलो वावर दिल्लो आसा. 1990 आनी 3 हांव न्हू सुमार 20-25 संमेलनांनी कवी जावन भाग घेतला. इस्कॉलांच्या भुरग्यां खातीर फाटल्या 40 वर्सांनी 200 की सडीत कोंकणी अभियान योजना तांणी हातीक घेतल्यान 40 वर्सांनी 2009 वेर कोंकणी प्रचार संचलन आनी दिवची राज्य कोंकणी असाधारण व्यक्ती प्रशस्ती 2018 वेर कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमीत हांव न्हू लोकवेद विभागांत गौरव प्रशस्ती 2019 वेर कोंकणी जिवामान साधन प्रशस्ती 2017 वेर अमेरिका विश्वविद्यालयांत हांव न्हू गौरव डॉक्टरेट आनी सवार मान पुरस्कार ह्या व्यक्तीक फावो जाल्यात. एक बरो संघटक म्हजो मोगाळ इश्ट डॉक्टर वसंत बांदेकर ते हांगासर आज ह्या कार्याक मुखेल सयरे जावन आयल्यात. तांकां हांव बरो मोगासो आनी मानासो येवकार मागता. फाटल्या 17 म्हयन्यांनी आमी ह्या काव्यावळो कार्यक्रमा वेळार कोंकणींतल्या साधन केल्ल्या एका व्यक्तीक मान करचे एक परंपरा घालून आयल्या. कोंकणी साहित्यांत संगीतांत वा इतर कलेंत आमी जायत्या जाणांक मान केल्लें आसा. फाटल्या 2-3 म्हयन्यांत हांव न्हू कोंकणीच्या कोंकणी मनीस विविध विभागांनी काम करून आसात. 2 म्हयन्या पयले आमी ट्राफीक वार्डन जावन 87 वर्सां काम करच्या एका व्यक्तीक विसरलो. गेले त्या म्हयन्यांत 87 वर्सांत हांव आपल्या 7 वर्सांच्या प्रायत्न हांव न्हू बँड केलच्या एका ब्रास बँड कलाकाराक मान केल्लो. आनी ह्या म्हयन्यांत 87 वर्सांत हांव न्हू एक फोटो जर्नलिस्ट जावन काम करनासो भोवमानेस्त रामचंद्र भट हांकां आमी विसलां. तांच्या विशयान तांची वळख मागीर सांगतले. आमच्या मदें आयची कवी गोश्टी चलयणार बाब विल्फ्रेड लोबो आसा. जायते मालगडे कवी आसात मालगडे साहित्य आसात नांवां काडून गेल्यार हरियकल्याची काडीचे पडटा. परत एक पटी तुमकां समेस्तांक स्वागत मागता आनी म्हजी स्वागताची उतरां अखेर करता. देव बरें करूं.
1: देव बरें करूं अध्यक्ष सर्वांक येवकार मागिल्ल्या तुमकांय बरो येवकार. म्हयन्याक एका कोंकणी मायभाशेच्या कोंकणी वावराड्याक मान करची एक रिवाज आमचे मदीं आमी सुरवातिल्ली. येदोळस आमी डॉक्टर प्रेम मोरास रिशल मेलबा क्रास्ता मरोळी सविता कामत नवीन कुलशेकर ए डी नेट्टो नारायण एस गावळकर मुरळीधर कामत हेनरी डिसिल्वा आल्विन सिक्वेरा जुलियट मोरास गीता सिकिणी जीवनदास खरवी के सुंदर गौड़ा फ्रांसिस मैक्सिम मोरस मेलविन डिसोजा अशे इतले आदलाग आमी हो मान फो केल्लो आसा. आज आमचो हो मान घेवंक मानेस्त रामचंद्र भट्ट येदोळस आमचे मदें हाजर आसात. आयसो सन्मानीत मानेस्त रामचंद्र भट्ट उल्लाल 16/2/1260 वेर बंटवाळच्या ब्रह्मरा कुटून जल्मल्लो रामचंद्र भट उल्लाल एकलो उंचो फोटो जर्नलिस्ट. हे वृत्तेंत 31 वर्सांचो अणभव हांकां आसा. 12 वर्सां कारावळी अले पत्रिकेंत वावरून उपरांत फ्रीलान्सर फोटो जर्नलिस्ट जावन वावरला. प्रस्तुत डायजी वर्ल्ड मँगलोर टुडे आनी वार्ता भारती पत्रांनी फोटो जर्नलिस्ट जावन वावरून आसा. कोंकणीचो व्हडी एक अभिमानी मात्र न्हय आसा. कोंकणी कार्यक्रमाच्यो तस्विर्यो आनी वर्द्यो पत्रांक दिवन प्रचार दिवन आसात. असले एके महान व्यक्तीक मान करूंक कोंकणी अकादमी संतोष पावता. तांचे मुखले जिवीत खुशाल आनी भलायकी बरी जावन म्हण हांव दिता. आमचो सन्मान स्विकार केल्ले रामचंद्र भट मामाक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तुमचे तावन 2 उतरां आयकूंक आमी यत्र घेवन आसा. दया करून तुमी तुमचो संदेश आमकां फावो करचो.
3: सर्वांक म्हजे नमस्कार. कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमीची चुकून म्हाका गुरुजीन सन्मान केलेल्याक अध्यक्षाक आनी सर्व सदस्यांक हांव आभारी जावन आसा. 2 उतर उलोवन हांव खेळ करता. हांव स्वल्प फिलींग सरात.
1: आयसो मुखेल सयरो मानेस्त वसंत एम बांदेकर तुमी हांगासर हजर जाल्ल्या आयच्या कार्याक सोप दिल्या. तुमची 2 मानां दी उतरां आमचे खातीर देव उपकार मागता.
4: सगळ्याक नमस्कार. हांव कारवार सदाशिगडच्यान येयलो कोंकणी कलाकार. 93 पासून म्हाका मंगळूर कलांगण आनी विश्व कोंकणी केंद्र तेजे नंतर जाले तेजे म्हाका संबंद आसा. एरिकोजारी बाब आशिल्ले तेन्नाच्यान मांडसोबाणाचे कलांगणाचे म्हाका संपर्क आशिल्ले आनी कलांगणाचे सगळे कार्याक हांव कारवारच्यान आमगेल्या लोकांक घेवन येवन उपस्थित रावतालो. तेजे वेल्यान म्हाका ते एक संबंद उरले आनी एरिक बाबाले वळखीनच म्हाका 2009 खारवी जेन्ना अध्यक्ष जाले तेमगेल रेकमेंडेशनाचेर हांव एकाडेमी सदस्य जालो. नंतर 3 वर्सां भितर त्या टायमार आमी फस्ट एकाडेमींत 15 कर्नाटकांतल्या जिल्ल्यांत कोंकणी जागृत अभियान म्हण आमी 15 डिस्ट्रिक्टांत 25 कलाकारां तंड घेवन वचून त्या त्या भागांत आमी कोंकणी कार्यक्रम केले आनी बरे कार्यक्रम त्या टायमार जाले म्हागे लिडरशिपांत. तेजे नंतर म्हाका अनेक संदी मेळ्ळी जेन्ना 2019 आनी 2021 आनी 3 वर्सां हांवें काम केलो. अशें म्हाका एकाडेमीची कार्य करची म्हाका एक संदी मेळिल्ली ती सगळ्या व्हड आनी तेजेन म्हाका बरें खुशी बी जालें. आनी एकाडेमी सगळे अध्यक्षान तेमगेल टायमार तेमगेल विचारधारेन हे जे अभिवृद्धी करत येयल आसा तेमी. विशेष जावन ह्या पिरियडांत जे आतांचे अध्यक्ष आसात तेमगेल एक दृश्टीकोन निराळ आशिल्लो कित्याक मांड सोमाडांतल्यान येयल लोक ते काम करचे दूरदृश्टी खूब. तेजे वेल्यान पळय असले हे कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी म्हण नांव आशिल्ल्यान साहित्याक इम्पॉर्टन्स तितलेंच दिलां तेमी. कला तंडाक बी तितलेंच दिलात. हेजे वेल्यान कितें जाता साहित्य आमगेले भायर येता. आनी तेजे नंतर पळय आज पुस्तक बूक प्रिंट केले. साहित्य वाचले कवीन फायला पॉयंट वयचे पेक्षा तो नवीन कवी उरू या जुनो उरू ते एक काव्य भायर येयले नंतर तेका एक इम्पॉर्टन्स येता. सेकेंडरी तेमी अनेक काम कितें करूं लागलात. कोंकणीतले आशिल्ले ट्रान्सलेशन कन्नडांत आनी पुस्तक करूं लागलात कित्याक म्हळ्यार कन्नड वाचक लोकांक आमगेले कोंकणी साहित्य कितें आसा म्हण तेमचे पर्यंत पावोवची वेवस्था करूं लागलात. तेजे वेल्यान सगळ्या दृश्टीन विचार करूं गेल्यात हो कार्यक्रम शॉर्ट अँड स्वीट म्हणटा ताका आनी निरंतर जावन कार्यक्रम करते रावचे. आनीक साहित्यीक कवी लोकांक कलाकारांक डायरेक्ट तेमगेले संपर्क हेजे वेल्यान आत पळय तुमी सांगले नवीन अनेक तेमी जे केले कुंच हेजेन कला प्रदर्शन आर्टिस्ट ते आर्ट काण घेवन स्पॉटार वचून ते आर्ट काण हाडटले फाल्यां प्रिंट जातले आनी ते कन्नडांत आनी इंग्लिशांत दोनी भाशेंत ते पुस्तक भायर येतले. म्हळ्यार अशे नवीन नवीन प्रयोग तेमी केलात आनी आमी कोंकणी लोक कोंकणी इतलेच ना जगाक आमी आमगेले परिमळ कितें आसा म्हण तेमी धांवपाची वेवस्था करून लागलात. तेजे वेल्यान आयच ह्या कार्यक्रमाक म्हाका आपोवन एक मुखेल सयरी म्हण घेवन म्हाका एक मान सन्मान केलो तेजे खातीर हांव तेमकां धन्यवाद दिता. नमस्कार.
1: देव करू गुरु बांदेकर माम अकादमीच्या सर्व वरांत तुमचो सहकारी आमी आशेतो. कवी गोश्टी सुरवातीचो वेळ आयलो. आयचे कवी गोश्टीचे सुगम समळपी कोंकणीचो नामनेचो कवी मानेस्त विल्फी लोबो हांकां उपरापिता. मानेस्त विलफेड लोब पडेल आमचो संदेश कोंकणी मेळ्या पत्राचो संपादक जावन म्हटल्या जायते वर्सां जावन आपली सेवा दिता. जागे कवी कवीच्या पंगडा मुखांत्र कविता शेताक हाणें पांय तेंकून उसल्यो कविता बरयल्यात. लेखना काणयो बरोवच्या तो विलपीचो हात उखलो. ताच्यो कविता काणयो लेखना प्रमुख कोंकणी पत्रांनी प्रगट जाल्यात. राखणो कोंकणी हप्त्याळे तशेंच नूतना विजया कर्नाटका आनी जनावाहिनी दिसाळ्यांनी सहसंपादक जावन वावर केल्लो मनीस विलफेडलो पडील. प्रस्तुत मंगळुरांत आपलोच चेतना प्रिंटर्स संस्थो चलोवन आसा. बा विलफेडलो पडील मुकलो वेळ तुजो आनी आयच्या आमच्या कवी कवयत्रीचो. आयचे बागिल्ली कवी आसात सर कवी जस्सी पिंटो किन्नीगोळी, रिची पेरेरा, मच्छा मिलार, जगदीश भंडारी, रॉन मायकल वास, लॉरेन्स बॅप्टिस्ट जेप्प आनी सर कवयत्र्यो शैला मंगळुरकर, चिल्सिया पर्ल कॅस्तेलिनो, जॉयस पिंटो किन्नीगोळी. तुम्ही तुमच्या कवितेद्वारे आमची कविता रसिकाची मानां धुलोवची. तशें तुमची कविता वाचताना तुमकां ताळयो आशेतात तशें तुमी हेरां कवितेक ताळयो दिवन तांकां प्रोत्साहन दिसो. विलप्या आतां तुजो वेळ.
5: हांगासर मलगडे आसात तशेंच तरणी आसात भोवकशी जाता. आयचो काळ कसो गे म्हणर ह्या दिसांनी पावस केदळां येता, केदळां व्हळो येता, केदळां वत पडटा कळना. इल्ली विभिन्न प्रकृती आज काल दिसून येता. पूण जाल्यार ह्या आमच्या कोंकणी साहित्य अकादमींत हर एका म्हयन्यांत साहित्याचो व्हळो येवनूच आसा. पावस आसूं दी, वत आसूं दी आनी कालीन जावं दी, हर एका म्हयन्यांत साहित्याचो व्हळो कवितेचो व्हळो जावनूच आसा. मसण निसारचें आसा अशें हर एका म्हयन्यांत कविता गोश्टी जायचे गी. म्हाका थोडे फुडें भोगिल्लें कित्याक हर एका म्हयन्यांत करतात. आतां 17वी कवी गोश्टी आज चलता म्हणटना एकेका कवी गोश्टीन धा जाण धरल्यार कितले कवी जाले तुमी लेख करयात. तितले कवी कोंकणींत आसात. एका काळार आमी सांगतले आनी मुखार कोणी बरोवचे नात, वाचतले नात म्हणली परिस्थिती आसली. पूण आज पळयतना कवीचो संको दीस गेल्ल्या परी सोडून आसा आनी तरणी पिळगी कवितांत मस्त मुखार आसा. ह्या सर्वांकी पाठतापूर्ण सहकार दिल्लो आमच्या अकादमीचो अध्यक्ष मने स्टॅनी अल्वारीस, माणसो बणसो अध्यक्ष गुरकार, एरिको झेरियो. आम्ही ल्हान असताना आम्ही कालिंगीक इच्छिताल्या आनी कवी गोश्टी जागे कवी कविता गोश्टीक आमी गेल्ल्या वेळार ताणें केदळे पाठ पुडचे आसली आनी तूं बरी कविता बरयले आमकां. त्या वेळार आमी कालिंगी काल बरयलें आमकां गोत्त आसनातलें. पूण पाठतापूर्ण आमकां मुखार हाडल्यान कालिंगी बरयचें म्हणली एक उमेद आयली आनी आमी त्या कवीच्या मेळींत एक जाल्या. आज तेंचं काम पाठता पुढचें काम आनी कवींक रसचें काम अकादमी आनी अकादमीचे अध्यक्ष करनासात एक बरी वर्त्या धदोसकायेची गजाल. ह्या कवी गोश्टीक हांगासर जायते मान कवी आसात. आमी चडीत वेळ काडिनासतना कवी गोश्टी मुखार सरया. आयची ह्या कवी गोश्टींत पयली कविता सादर करूंक हांव मुखार आपयतां. डॉक्टर शैलजा मंगळुरकर हांगासर आयले म्हण चिंता. डॉक्टर शैलजा मंगळुरकर न्हय गे दयाकन तुमी तुमची बसका मुखार काण. भारत आमचो मायगांव, आमकां जल्म दिल्लो गांव हो गांव आमकां सर्वांक मोगाचो आनी ह्या गांवची व्हडवीक उसारली तितली उणीस जायत्या कवींनी ह्या भारत माते विशयंत बऱ्यो कविता रचल्यात. आनी आज दोतोर शैलजा मंगळुरकर हिणेंय एक बरी कविता हांगासर हाडल्या. ती गांवान उत्तर कन्नडा शिर्सेची शिर्सेची जाल्यार मंगळुरकर कितें म्हणून गुतना म्हाका मलगडे हांगाचे देखून आमकां व्हरतो अभिमान. ती मंगळुरकर शिर्सेची जाल्यार शिर्सी जावन ती आयल्या. एक अपुर्बायची कवयत्री ती काव्यावळो तीन हातूंत तिची कविता तिणें वाचल्या. हिंदुस्थानी संगीताची निवृत्त उपन्यासकी ती. बेंगळुरू काशीमठ मठांत कोंकणी भास आनी संस्कृती परिशदाच्या आसराकाल चलल्या कोंकणी बालबालकियर शिशुगीते कार्यक्रमांत तिणें भाग घेतला. कन्नड आनी संस्कृती इलाको तशेंच कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादेमीच्या सहयोगांत कोंकणी मान्यता रुपयाळो महोत्सव संदर्भार चलल्या कोंकणी गीत गायन शिबिरांत ती निर्देशक जावन तिणें सेवा दिल्या. कर्नाटक विश्वविद्यालयात जाऊन MA संगीत पदवी तिने जोडल्या. शिर्सी MA कला आणि विज्ञान महाविद्यालयात उपन्यासकी जाऊन सेवा आरंभ करून संगीत शिक्षकी जाऊन तिने सेवा दिल्या. सरकाराच्या ओरिएंटल कोर्स आणि रिफ्रेशर कोर्सांत तिने भाग घेतला. तसेच कोंकणी गीतांक तिने संयोजन केला. एका सभार प्रशस्ती प्राप्त झाल्यात. आता आमच्या मुखार तिची कविता सादर करूंक तिका उलो दिता. देव बरें करूं.
6: सर्वांकय नमस्कार. म्हाका हे काव्य वाचन करूंक एक अवकाश दिलेले कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीचे अध्यक्ष आणि सर्व सदस्यांक आणि दफ्तराचे सर्वांकय धन्यवाद हांव सांगता. मगले कवनाचे शीर्षिका भारत माता म्हणून. माय मोगाची आवय मगली जगांत तू होड रुख. माय मोगाची आवय मगली जगांत तू होड रुख. विविध भाषा फल जाल्या ती काळे धवे तांबडे लोक. विविध भाषा फल जाल्या ती काळे धवे तांबडे लोक. माय मोगाची आवय आमगेली पाचवे रान पक्षांगेल धाम. वाघ कोल्ले करता ती फल्ले. पाचवे रान पक्षांगेल धाम. वाघ कोल्ले करता ती फल्ले. थोडे रुखारी झाड माड्यारी. थोडे रुखारी झाड माड्यारी. जाऊ का सगळ्यांगेल जीवन भांगर. जाऊ का सगळ्यांगेल जीवन भांगर. माय मोगाची आवय आमगेली पश्चिमेक दर्या बगलेन पळया. हासून खेळया एक म्हणया. पश्चिमेक दर्या बगलेन पळया. हासून खेळणू एक म्हणया. भरती सुकती समुद्रा कास. आम्ही सगळे मेळणू उरया. भरती सुकती समुद्रा कास. आम्ही सगळे मेळणू उरया. माय मोगाची आवय आमगेली होड रुख भारत माता. अनेक धर्म जात पात. होड रुख भारत माता. अनेक धर्म जात पात. संभ्रम पाव्या घरांतू. भायर आम्ही एक जाऊया ह्या भारतांतू. संभ्रम पाव्या घरांतू. भायर आम्ही एक जाऊया ह्या भारतांतू. माय मोगाची आवय आमगेली सगळ्यांगेल मोगाळ प्रेमळ आवसुतू. सगळ्यांगेल तन मन प्राणतू. सगळ्यांगेले मोगाळ प्रेमळ आवसुतू. सगळ्यांगेले तन मन प्राणतू. भारत माता तुगेल किरीट आमकां मात्र दिसता. भारत माता तुगेल किरीट आमकां मात्र दिसता. पाया मुळाक बेंद्राम येतले. आम्ही जाग्रत उरका. आम्ही जाग्रत उरका. पाया मुळाक बेंद्राम येतले. आम्ही जाग्रत उरका. आम्ही जाग्रत उरका. माय मोगाची आवय आमगेली भारत माता.
5: मुखली कवयित्री असा मनस्तीन जॉयस पिंटो किनिगोळी हिने दय करना मुखार तिची बसका स्वीकार करची असे विनंती करता. मनस्तीन जॉयस पिंटो किनिगोळी हिणे सभार कविता गोष्टींनी भाग घेतला. महिन्याला पत्रांच्या स्पर्ध्यांनी तिने भाग घेऊन जायती कविता खातीर इनाम आहे तिने आपणायल्यात. आकाशवाणींत तिने कविता सादर केल्यात. इसो प्रकटीत पहिलो कन्नड कवित सोपून जो अवितिर्व अरिवुगळ ही कन्नडाची एक बरी लेखकी. आज जॉयस बाई आमकां तिचे सांगता एक बोंबे हाडून आयल्या. दिसान हांगा थंय दवरलें आसतालें तिणें. हे बोंबे निर्जीव बोंबे पूण आमच्या मदल्या वेवस्थेन तिचो जीव चिवून काडला. ह्या बोंब्याची काणी आयकतना नेणते असलियांची नेणती रुपां तुमचे मुखार पाशार जातली. आमच्या मदल्या क्रूर वेवस्थेचो कांटळ हाडयतली ही कविता हजार रुपां आनी रुपकां आमच्या मुखार उबी करतली. आतां तुमच्या मुखार जॉयस बाई आपले बोंबे घेवन.
7: म्हज्या कवितेचें नांव जावन आसा बोंबे. हातांत दरल्ल्या बोंब्यांत नातली कांय किमची बर उब. ते मेला म्हण हांव बोबडतली. बोंबे सावी दिल्यार मात्र चलता म्हणून वगो आसलेल्या बोंब्याक सावी दितस म्हळें बाबान. त्यास्त सांजेर हांव रिगलीं कुशीच्या दुकानाक कावंकू पेपर मिठाय. त्यास्त सांजेर हांव रिगलीं कुशीच्या दुकानाक कावंकू पेपर मिठाय. म्हजेर नदर दवरलेल्यांच्या वांट्याक हांवच जल्लीं पेपर मिठाय. म्हजेर नदर दवरलेल्यांच्या वांट्याक हांवच जल्लीं पेपर मिठाय. म्हज्या भितरली गोडसाण जल्ली पुरती कली. म्हजे भितर ना आज जीव म्हणटात म्हाका मोडे. नातलेले परी म्हज्या बोंब्या भितर जीव. सवी दिया मका हावीन दवोंक उडोंक केळोंक उलोंक आशेता सवी दिया मका हावीन दवोंक उडोंक केळोंक उलोंक आशेता मुझे बॉम्ब्या संगी देव बरं करू